twist. Do your thing, honey. No, they can make us the way from Omega Diga Kuraming and the Nitty time request to so request to call them the first of the whole thing. Me, Oti, Mihar, Hama, TikTok, Babbin, Novice, request to call 11, Mihar, Fishig. دینگ پیس میا میں درکو نہ نوٹ کروں گا فرصت سادے ہم خاص فرات کا میسج فون والا بین میا اے فرصت اس اے بھائی ہو لو اف دے میں کول گا ہم ہورے لاوے بجیا جے ہم اونتاں دینگ آوا میسج کروں گا گیندا می گے لاوے جہاں اے بھائی لاوے جہاں لا دینگ دی فیس بے ویڈیو کو یہ جسم ہے تو किया ये जिस्म है तो किया मी लव जहा दी बोला मी वाला खास फरात का नो ने कॉम्बे फ्लिपादो में एम मी लव यह मैं जहाद नहीं है मैसेज कॉलम दामी हम